0: to pomel. Bude to rotika.
1: Rotika.
0: Bude to hemele. Starýho gotika. Adie do zahrad. Adie do slunce.